0: חברים יקרים ואהובים, כמה כיף להיות איתכם. כלי משותף, רצון משותף, כולנו מרגישים ביחד. אנחנו רוצים להיכנס לשיעור הזה בבקשה מיוחדת, שהבורא יעזור לנו, יפתח את ליבנו, ייתן לנו את הסיוע המתבקש שאנחנו כל כך רוצים ומבקשים אותו כולנו ביחד, ומתקרבים בינינו כדי שזה יקרה. אנחנו רוצים להיכנס לשיעור הזה ממש ככלי אחד, אני משותף, לבקש מהבורא את הסיוע, מלשמות הצדיקים, ושהשם יגמור בידינו. מעביר לחברי הגדול אבי.
1: היוצא מזה, מה שאומרים, אין בו דור שלא יהיה בו כאברהם, יצחק ויעקב. אין הפירוש שהם נולדו כך ושאין להם בחירה, אלא אלו אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת ונותנים את היגיעה מה שצריכים לתת. אלו אנשים מקבלים תמיד עזרה מלמעלה על ידי עיבור נשמת הצדיקים, שמקבלים כוח לעלות במדרגות עליונות. ערן.
2: לחיים אבי, כרשום, היוצא מזה, מה שאומרים, אין בו דור שלא יהיה בו כאברהם, יצחק ויעקב. אין הפירוש שהם נולדו כך ושאין להם בחירה, אלא אלו אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת ונותנים את היגיעה מה שצריכים לתת, אלו אנשים מקבלים תמיד עזרה מלמעלה, וידי בור נשמת הצדיקים, שמקבלים כוח לעלות במדרגות עליונות. נמצא שכל מה שנותנים מלמעלה הוא בדרך סיוע, אבל לא בלי שום עבודה ובחירה. שאלה סדנה, חירדו.
3: תודה חברים. כן, השאלה סדנה הפעילה שלנו היא, איזו יגיעה ובחירה צריך לתת כדי להגיע לדרך האמת? איזו יגיעה ובחירה צריך לתת כדי להגיע לדרך האמת? בבקשה חברים, יש לנו 5 דקות. אבי.
1: חיים, חבר אדום. העבודה היחידה שאנחנו צריכים לתת היא לעשות נחת רוח לבורא. לתת השתגעות הצורה ולעבוד על ה... לצמצם את הרצון ולקבל שלנו ברצון להשפיע. ואהוב את החברים. להתפלל על החברים. כל פעולה שהיא תעזור לחבר להתקרב ולהתחבר לדרך, זו העבודה והגיעה שאנחנו צריכים לתת. אילן.
4: כן, בחירה כל פעם לבחור בסביבה יותר טובה, וזה בני ברוך, ובחירה כל פעם לתת גדלות לחברים ולספרים ולרב. אני אעביר לאירן.
2: חיים, אילן, היגיעה היא זה ללכת דרך נגד הטבע שלנו. אם יש איזה רצון כאילו לחיות את החיים ככה כמו שהם, פתאום יש איזה רצון אחר, דווקא נגד הרצון לקבל החווה כשנטוע בנו, אנחנו מחפשים משהו אחר, משהו שקשור לנתינה, לאהבת הזולת, השפעה לבורא. וזה גדלות הבורא וגדלות הסירייה שצריכים להזכיר כל הזמן. חברדו.
3: באמת התמזל לנו מזלנו שנדרק הנקודה שבלב. הבחירה שלי לנצל אותה, שיקח אותי יחד עם החברים ו לעשות את כל מה שצריך, למרות הקושי, כדי להגיע למטרה סופי. זה נשמע כמו מילים גדולות, אבל ביום יום אנחנו מרגישים את זה, וזה עובדה שאנחנו פה כרגע ועושים מאמצים, זה הבחירה שלנו. צביקי, בבקשה.
5: חיים חרדו, עלינו לא להתבייש ולשחק את המשחק של אהבת חברים כל יום, כל פעם שאנחנו רואים ושומעים ונפגשים עם החברים, כדי להגדיל את הבורא ולהגדיל את האהבה שלנו אל החברים ואל הבורא. חיים, אברהם, בבקשה.
6: הבחירה שלנו תמיד זה להיות עם החברים, תמיד להידבק בחברים, ודרך החברים אנחנו בעצם מגלים כמה אנחנו רוצים להידבק בבורא, לבנות תמיד כלי משותף, כלי של אהבה, של השפעה, והשם באמת תמיד יתאר לנו באמת איפה המצוי ואיפה הרצוי. אבל רק דרך החברים אפשר תמיד, תמיד, תמיד לגלות איפה אנחנו רוצים להגיע קדימה בשביל להשתוות לבורא, ותמיד, תמיד לא לשכוח שביחד, ביחד, שאנחנו בונים כלי משותף, נותנים למאור להיכנס ולתת לבורא להשפיע בינינו ולעשות לו נחת רוח. מי עוד לא דיבר? חן, בבקשה.
0: לחיים. כן, כמו שהחברים אמרו, ההגיעה היא ללכת מעל הרצון שלנו. באמונה למעלה מהדעת, השפעה למעלה מקבלה. והבחירה היא בסביבה, כמו שגם החברים אמרו. ניתן להרגיש בסביבה שלנו שזו באמת דרך האמת. לחיים, ידידיה.
7: כן, חיים חברים, דרך האמת זה אתם, זה המורים, זה הרב, מקובלים, שנצליח.
3: תודה לכל החברים. עכשיו אנחנו נעשה הסתכלות פנימה, ונעשה סדנה שקטה, כדי להיכנס עם הכוונה הנכונה לשיעור, ושנקבל

לטהור. הסיבו ניכנס לשיעור עם בקשה משותפת על מה שבאמת חסר לנו. שוב סנה שקטה, בואו ניכנס לשיעור עם הבקשה משותפת על מה שבאמת חסר לנו.

0: שלום רב לקהילת העשיריות הנפלאה שלנו, שכוללת הרבה הרבה חברים וחברות. אנחנו רואים מולנו מכל הכלי הישראלי, מהבוגרים יותר, מהצעירים יותר, כמובן בזמן לימוד הקבלה, לא בדברים אחרים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם ואתכן מולנו. אנחנו נלמד היום מאמר רבש, מאמר מאוד מאוד יפה וגם מעניין וגם רלוונטי לחיים שלנו, לאיזה דרגה אדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל. דמיין את השאלה הזאת בלב שלו. אז הרבש לא מחכה לנו, הוא שואל את השאלה, והוא גם עונה במאמר הזה. ואחרי המאמר אנחנו נשאל מספר שאלות סדנה, נראה עוד קליפים, הסברים של הרב לדברים, וכמובן שלא נשכח להזכיר גם את מה שיהיה ביום שני הקרוב. אבל כל זה אחרי שנראה את הקליפ הפותח של הרב, קליפ מספר אחת.
1: אור ברק לי, הרצון לקבל, שברא אותו, ברא אותו ברצון לקבל שהפוך מהאור עצמו, רצון להשפיע, ומילא אותו, ובעצם זה כל הבריאה, כל המציאות. ויש לפני הכלי, כנברא, בעיה. לפי תוכנית הבריאה, כלי צריך להכיר את האור. זאת אומרת, אור לא משתנה, מרגע זה והלאה משתנה הכלי. במה? לא בהרגשת האור, אלא בתוספת לזה, בהרגשת הנותן האור. מי הוא הנותן? על ידי זה כל התוספות. האור שנמצא בתוך הכלי, שברא אותו וכך מילא אותו, זה נפש דנפש, זה מה שיש לנו בעולם אינסוף. כשכלי מתחיל להרגיש מי הוא שנותן, גדלות שלו, ומגיע להכרה שלו, זה נקרא לגלות את הבורא. אז אותה העוצמה היא נעשית יותר גדולה פיתורך פעמים מתוך זה שמכירים את הנותן, שהאור נשאר בעוצמתו, אלה כלי המתפעל מהאור כל כך שמרגיש שהוא ממלא אותה פיתורך פעמים. כדי לתת לכלי, לרצון לקבל אפשרות להכיר את ה...

0: это ор, это буре. Цихим латет издамнут лавор кольмина и мацавим нагдиим. Китронор метохошах, шеив шарлакир. Это шумдавар или рак медавар в эпуху. Коль тхуна в тхуна. Как заклапей невра, каемита и в шарут лакир машу. Ему макир рака и вдель бензелезе. Кью тоцаами аор, им у царих ларгиш тазмо, у царих ларгиш откама шуу шунеми аор, נבדל מהאור, ולכן כל ההרגשה שלו, כל הרגשת הקיום שלו ומילוי שלו וההשגה שלו, כל זה יכול להיות מורגש מדוד רק בדבר והיפוכו.
1: שמענו מהרב שלפי תוכנית הבריאה, הכלי צריך להכיר את האור. וזאת המטרה של השיעור שלנו. להכיר את האור. שנבקש את זה אחד עבור השני, יהיה לנו כלי גדול שימשוך הרבה אור המחזיר למוטב. והאור הזה שיבוא עלינו עכשיו בזמן הלימוד, אנחנו רוצים שהוא יכיר לנו את הדבר והיפוכו, כמו שאמר הרב. הוא צריך לברר לנו מי אנחנו. מי אני? לא סתם מי אני כמו שאני מכיר את עצמי, אלא מי אני לעומתו. עד כמה אני שונה ממנו. זה נקרא לגלות את הבורא, אומר הרב. להתחיל להרגיש מי הוא הנותן. מה הגדלות שלו? מתוך כך העוצמה של האור שמילאה את הכלי בתחילת הבריאה מוכפלת פי תרח פעמים. כל השינויים האלה, כל ההבהנות, כל הבירורים, זה מה שאנחנו רוצים להרגיש היום בשיעור. בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה אנחנו לומדים בבני ברוך. רוצים להיצמד כולנו כמו כלי אחד לרב, לרבש, לבעל הסולם, שיובילו אותנו בדרך העולה לבית השם. מה שנעשה עכשיו זה נקרא ביחד את המאמר בעשיריות. המאמר לאיזה דרגה האדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל. בספר כתבי רבש הוא נמצא בעמוד 26, בחומר הלימוד במערכת כרגיל. לפי הזמן שהקריין קורא בארכיון זה 11 דקות, אז בואו ניקח לנו גם כן 11 דקות, נקרא, נבקש שיפעל עלינו אור המחזיר למוטב, ואחר כך נמשיך להתהבר לשיעורים של הרב על זה. בבקשה.

0: הרגעה צריך האדם להגיע שלא יצטרך להתגלגל פעם שנית. הנה בשאר הגלגולים כתוב שם שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו בכל הנרון החי. אמנם רוב בני אדם אין להם כל החמישה חלקים הנקראים נרון החי, רק נפש בלבד, אשר היא מן העשייה. משמע מכאן שכל אחד צריך לתקן רק חלקו ושורש נשמתו ולא יותר. ובדי נשלם תחינתו מה שהוא צריך לתקן. ועניין הוא כי צריכים לדעת שכל הנשמות נמשכות מנשמת אדם הראשון, כי לאחר שחטא בחטא עץ הדעת, נתחלקה נשמתו ל-60 ריבוא נשמות. זאת אומרת, מה שהיה לאדם הראשון לאור אחד, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש זהירה אילאה, שהיה לו בגן עדן בבת אחת, היא מתפשטת בחלקים רבים. אבי, תוכל להמשיך?
1: ועיין בספר פנים מסבירות, וזה לשונו. והוא כי אחר שנתערב טוב ורע, דהיינו לאחר החטא, נעשה לקליפות בניין גדול, שיש כוח להם להתאחז בהקדושה. וכדי להישמר מהם, מחלק האור דאז ימי בראשית, לחלקים קטנים מאוד, אשר הקליפות לא יכולים לנוק מחמת קטנותם. על דרך משל, במלך שרוצה לשלוח סך גדול דינרי זהב לבנו למדינת הים, והנה כל בני מדינתו גנבים ורמאים, ואין לו שליח נאמן. מה עשה? הלך ופרט את הדינרים לפרוטות, ושלחם על ידי שליחים רבים, באופן שלא יהיה כדאי להם הנעת החמץ שיפגמו בשבילה בכבוד מלכות. אילן.
2: שבאופן זה, בסדר זמנים בנפשות רבות, אפשר על ידי האורות הימים לברר כל הניצוצים קדישים שנעשקו בידי הקליפות, מסיבת החטא בעץ הדעת כנ"ל. צביקי, בבקשה. חררדו? אברהם.
3: היוצא מזה שכל אחד שנולד, נולד רק עם חלק קטן מחלקו של נשמת האדם הראשון. וכשמתקן חלקו, כבר לא צריך עוד הפעם להתגלגל. לכן אין אדם יכול לתקן רק מה ששייך לחלקו. ועל זה כתוב בספר עץ החיים, לארי ז"ל, אין יום דומה לחברו, ואין רגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ותתקן על חלבנה מה שלא תתקן על לבונה. על כל אחד צריך לתקן מה ששייך לחלקו. אבל צריכים לדעת שכל אדם שנולד, יש לו עבודה של בחירה, כי אין אדם נולד צדיק, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לדריש רבי חנניה בר קפפה, אותו מלאך הממונה על הריון, לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק, לא כאמר. ערן, אני מחזיר אליך, כי לא רואה פה מישהו אחר.
0: אם כן, משמע מכאן שאין אדם נולד צדיק, משום שצדיק ורשע לא כמר, אלא זה ניתן לבחירת האדם, כל אחד כפי הגיעתו בתורה ומצוות. לכן, הוא זוכה לזכך את ליבו ולתקן את בחינתו, מה שנוטל עליו מצד שורש נשמתו, ואז הוא נשלע. הדרגה הראשונה שאדם נולד, בזוהר משפטים, כתוב שם, וזה לשונו, בו רואה, אדם כשנולד, נופים לו נפש מצד הבהמה, מצד הטהרה, מצד אלו שנקראו אופני הקודש, דהיינו מעולם העשייה. זכה יותר, נותנים לו רוח מצד חיות הקודש, דהיינו מצד היצירה. זכה יותר, נותנים לו נשמה מצד הכיסא, דהיינו מעולם הבריאה. זכה יותר, נותנים לו נפש בדרך האצילות. זכה יותר, נותנים לו רוח והאצילות מצד העמוד האמצעי, ונקרא בן אל הקדוש ברוך הוא. ושכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. זכה יותר, נותנים לו נשמה שם בינה, שעליהם נאמר, כל הנשמה תעלה לשם, ונשלם בהם שם הוויה. אבי.
1: הרי ששלמות הנשמה הוא שיש לו נרן מביאה ונרן מאצילות. וזה השלמות היה לו לאדם הראשון לפני החטא. ורק אחר החטא ירד ממדרגתו, ומתחלק נשמתו ל-60 ריבון נשמות, כנ"ל. ומשום זה נקרא רוחניות של האדם בשם נשמה, אפילו בעת שאין לו רק נפש דנפש, משום שיש כלל, כל דבר שמדברים מאיזו בחינה, מדברים תמיד על בחינה העליונה. וכיוון שבחינה העליונה של האדם הוא דרגת נשמה, לכן באופן כללי קוראים תמיד את הרוחניות של האדם בשם נשמה. אילן.
2: אבל גם שכל אדם נולד במדרגה הכי קטנה, יחד עם זה אמרו, כי כל אדם יכול להיות כמשה רבנו עליו השלום, אם ירצה לזכך מעשיו, לפי שיכול לקחת לו רוח אחר, יותר גבוה, עם רום היצירה, וכן נשמה מרום הבריאה, גם זה תבין עניין המפורסם בדברי חז"ל, כי רוחיהן זה צדיקיה או נשמותיהן. רוחות הצדיקים או נשמותיהן, באים ומתערבבים באדם וסוד, הנקרא עיבור, לסייע בעבודה השם יתברך. וכמו כן מובא בסולם, וזה לשונו, והעניין ההוא, דתיתאין חמרי. ערן.
0: אברהם, אני אעביר אליך.
2: מעביר אליך.
3: ומוליך החמורים הוא סוד הסיוע לנשמות הצדיקים, הנשלח להם ממרומים מכדי לעלותנה, ממדרגה למדרגה. כלולי הסיוע הזה שהקדוש ברוך הוא שולח לצדיקים, לא היו יכולים לצאת ממדרגתם ולהתעלות יותר למעלה. לכן, שולח הקדוש ברוך הוא לכל צדיק וצדיק נשמה גבוהה ממרומים, לכל אחד לפי מעלתו ומדרגתו, מסייעת לו בדרכו, והוא נקרא עיבור נשמת הצדיק, וזה נקרא גילוי נשמת הצדיקים. היוצא מזה, מה שאומרים, אין בו דור שלא יהיה בו כאברהם, יצחק ויעקב. אין הפירוש שהם נולדו כך, ואין להם בחירה. אלא אלו אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת, ונותנים את ההגיעה מה שצריכים לתת. אלו אנשים מקבלים תמיד עזרה מלמעלה, על ידי עיבור נשמת הצדיקים, שמקבלים כוח לעלות ממדרגות עליונות. נמצא שכל מה שנותנים מלמעלה הוא בדרך סיוע, אבל לא בלי שום עבודה או בחירה. וקיום העולם הוא על ידי הצדיקים האלו שממשיכים שפע מלמעלה, ועל ידי זה יש קיום לעולם.
4: חברים, אפשר להגיד שזה קטע באמת ממש מאוד מרגש, אני הייתי בהזנה, שוב מתנצל, אבל באמת היגיעה והעבודה והנלמד בהמשך מה המורים שלנו מלמדים אותנו על העניין של הגלגולים ואיך לנצל את הזמן שלנו עכשיו כדי להגיע לתיקון כמה שיותר מהר, רק ביחד כמו שדיברנו, יגיע בבחירה. שרוצה להוסיף, בבקשה.
1: במאמר מה שבולט בעיקר זה שכל אדם שהולך בדרך האמת עושה את זה רק בסיוע של הצדיקים ובסיוע של הבורא, לבד בעצמו הוא לא יכול לעשות את זה. אליך אירן.
0: כל הנשמות נמשכות ממקום אחד אחרי חטא עץ הדעת. זה אומר כמה אנחנו קשורים זה לזה, כמה שהמקור שלנו אחד, כמה שכמו שתמיד אמרנו החיבור זה המפתח להכל, כמה שאנחנו לא מרגישים את החיבור הזה, וכמה שבסוף אנחנו כל כך קשורים ומחוברים.
5: כן, עכשיו אחרי שקראנו ביחד, אנחנו נשמע את הרב ונצפה בהסברים שלו על המאמר לפי קטעים. אנחנו נראה קטע ואחר כך נשאל עליו שאלה, ואנחנו ממש רוצים להרגיש שהרב מדבר אל כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי ואל כולנו ביחד. זה לא שעכשיו אנחנו צופים בקליפ, אנחנו לא צופים, המילה צופים היא קצת עושה אותנו פסיביים. אנחנו נכללים בתוך השיעור שהרב מעביר ומסביר לכל אחד ואחד מאיתנו, ומיד אחרי זה אנחנו גם נבחן את עצמנו, נראה עד כמה אנחנו היינו קשובים ועד כמה אנחנו נכללים בזה דרך שאלות שנשאל. אז אנחנו עכשיו בקליפ מספר 6, ומיד אחריו נצא לשאלה. בבקשה.
6: כל התיקונים על הנשמה אפשר לעשות רק בזמן שאדם נמצא בעולם הזה. למה? כשאנחנו נמצאים בעולם הזה וקיימים ברצון לקבל רצון לקבל לעצמו, אז הרצון הזה שנקרא גוף, הוא נותן לנו אפשרות כל הזמן להיות בו וממנו לצאת החוצה. מגיע נגיד לנפש, תיקן אותה, נופל מדרגת שורש לדרגה א', דאביות, מתקן אותה, מגיע לדרגת רוח. נופל יותר לדרגת בית דאביות, השבורה, מתקן אותה, מגיע לנשמה. נופל לדרגה ג', מתקן אותה, מגיע לדרגת חיה. נופל לדרגת ד', מתקן אותה, מגיע לדרגת יחידה. ובזה מסיים את הכל. זאת אומרת, חייב להגיע כל הזמן למצב שהוא נופל לעולם הזה, כמו שאנחנו שמענו מרבי שמעון מן השוק, שכך הוא הרגיש את עצמו לפני שעלה לגמר התיקון של הנשמה שלו, שאפילו הרגיש את עצמו ממש כמו אדם שבעולם הזה, שבעצם אין לו כלום. ולכן אנחנו צריכים להיות כאן בעולם הזה, כאן למטה מהרמה הזאת נקרא העולם הזה, ולפועל לרצון הזה, להרגשה הזאת, לתפיסת המציאות הזאת, כל פעם שאנחנו מאבדים את המדרגה הרוחנית. ומדרגה הרוחנית אנחנו כל פעם צריכים לאבד, חייבים לאבד, כי כל מדרגה זה 10 ספירות חדשות, זה עבודה חדשה, זה בעצם להתאפס שוב מהיצרה, ועל ידי האור המחזיר למוטב, תורת תבלין, להגיע לתיקון. ואומנם שאנחנו כאן ציירנו סך כל נפש רוח נשמה חיה יחידה את החמישה דרגות, אבל כל דרגה היא מתחלקת לדרגות רבות, וכל פעם אנחנו כך עושים. ובהם, זאת אומרת, יש הרבה מאוד, אלפי אלפי כאלו פעולות, ובכל פעולה אדם חייב לרדת למטה למצב שהוא מרגיש את העולם הזה. העולם הזה הוא העולם המדומה, אבל אנחנו מדמים אותו ברצון לקבל לעצמו שלנו. והרצון לקבל לעצמו שלנו הזה הוא לא מתוקן. הבהמה שלנו, הגוף שלנו, הוא יישאר תמיד ברצון כזה, עד שאנחנו לא מתקנים את הנשמה.
5: כן, אז אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה מספר אחת, סדנה ראשונה. לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה הצורך בקיום של העולם הזה? לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה הצורך בקיום של העולם הזה? 5 דקות.
1: הבנתי שבלי העולם הזה אין מה לתקן. שרק בעולם הזה אתה נמצא בגוף, בבהמה. ואתה עושה את העבודה ומתקן. ואז אתה עולה מדרגה, וגם שם אתה קונה כלים מסוימים, ושוב, מרגיש את העולם הזה, את הבהמה, וזה חוזר חלילה. ועולה מדרגה, יורד למטה, עושה תיקון, ועולה מדרגה, יורד למטה, עושה תיקון. אליך, אירה.
0: חיים, אבי, כמו שאמרת, זה כל פעם מגלים מחדש את הקלקול שלנו, את הרצון לקבל ועל מנת לקבל, כמה הוא רחוק מהבורא, וכל פעם אתה, יש איזה רצון לתקן מחדש את המקום הנמוך הזה שאנחנו נמצאים בו לכיוון הפוך של השפעה, עד שיש איזה סוג של מיצוי, ואז עוד פעם התהליך הזה חוזר על עצמה יותר ואולי בצורה יותר עמוקה. אבל בעולם הזה אפשר לראות את הקלקול, כי אנחנו ממש ממש הפוכים מהאור, וגם זאת ההגיעה שלנו באמת לזהות, באמת עבודה לזהות את הקלקול, ולמרות כל זה לעשות את התיקון. חברנו,
4: כן חברים, זה המצב, אנחנו כאן כדי לעשות את העבודה. וקודם כל, הדבר הראשון זה לגלות שאנחנו רק רצון לקבל. וכאשר אנחנו מזהים את הנקודה שבלב נדלקת אצלנו, שמתחילים לזהות מה המשמעות של להיות בעולם הזה. ואז מתחילים עם הרצון להתקרב לבורא. ועל זה עושים באמצעות ההיכרות עם עצמנו. וההיכרות הזאת היא בעבודה היומיומי שלנו, בשלב אחרי שלב. ובגלל זה אנחנו כאן, כדי שנוכל להבין את התהליך ולבצע אותו. צביקי.
7: חיים, חרדו. כן, בלי שנבין את הדרך ואת התהליך בעולם הזה, לא נוכל להתקיים, לעלות לעולם הבא, להתחבר עם הבורא, להידבק בו. אז אנחנו מחויבים, זה דרך שאנחנו חייבים לעשות אותה כדי להתקדם, ולפי מה שהוא אמר בקטע, אז בכל שלב אנחנו יורדים, ושוב צריכים לעבור את העולם הזה כדי להגיע למדרגה הבאה. זוהי דרך שאנחנו חייבים לעבור אותה כל הזמן. להיות, לסמוח שיש לנו את החסרונות האלה שאנחנו צריכים למלא אותם, כדי שנוכל להגיע למדרגה הבאה. אברהם, בבקשה.
3: כן, ממש בהמשך למה שאתם אומרים, אנחנו צריכים לתקן את כל הכלים שלנו, את כל הרצונות שלנו. ופה אנחנו מקבלים את כל מה שצריך בשביל לתקן את מפה, ולעלות אותם למעלה לתיקון, ולאט לאט, שלב אחרי שלב, עולם אחרי עולם, מדרגה אחרי מדרגה, אנחנו בעזרת השם, בעזרת החברים, בעזרת הבורא, נתקן את הכל ונגיע כולנו ביחד לגמר תיקון. אילן.
0: כן,
2: כן, כמו שאמרתם, העולם הזה יש לנו את החומר לעבוד איתו, לתקן. אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. אם לא היינו בעולם הזה, אז לא היה עם מה לעבוד, מה... איך להגיע לתכונת השפעה ואהבה, להידמות לבורא.

0: אנחנו מתקדמים חברים לבירור הבא. במאמר היה כתוב כך: כל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו בכל הנרנחי. שוב, כל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו בכל הנרנחי. נרנחי זה ראשי תיבות של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, כמו שראינו בסרטוט של הרב. אלה האורות שממלאים את הכלי הרוחני שאנחנו צריכים לבנות. וכשמדברים על גלגולים, אנחנו צריכים להבדיל בין שני מושגים שונים. יש את הגלגולים הרוחניים, הפנימיים, שאדם שמתעוררת לו הנקודה שבלב, ומגיע לחברה הקדושה שלנו, אל הרב, אל הרבה, של בעל הסולם, אל בני ברוך, ויש לו עשירייה, והוא עובר את תהליך ההכנה ונולד לתוך המציאות הרוחנית. עכשיו הוא מתחיל לעבור סולם של מדרגות. המעבר ממדרגה למדרגה נקרא גלגול. זה תיקון של רשימו שמתגלה, כמו שתכף נראה בהרחבה בשיעור הבא שנראה של הרב, בקטע הבא מהשיעור שתכף יגיע. המושג הזה של גלגולים רוחניים פנימיים, עליו מדברת פנימיות התורה, עליו מדברים המקובלים, ואנחנו צריכים לבקש שעכשיו ממש אנחנו נחווה כאלה מצבים פנימיים, נתקדם, נתפתח, נתגלגל כלפי מעלה, בהשתוות הצורה יותר ויותר גדולה לאור העליון. חוץ מזה, יש מושג עממי של מה שקוראים לו גלגולים. המקובלים מתייחסים לזה כאל מחזורי חיים, דור הולך, דור בא, אדם היה בעולם, נפטר, שוב הוא ימצא את עצמו כאן עד שיתקן את עצמו בגלגולים פנימיים רוחניים, עד שיגיע לגמר התיקון שלו. אז אנחנו רוצים היום להבדיל בין שני המושגים האלה, ולהתמקד במושג הפנימי של גלגולים רוחניים פנימיים, ולא בתפיסה העממית של גלגולי נשמות וכל מיני כאלה דמיונות. אז ניכנס עכשיו להסבר של הרב על זה בקליפ מספר 2, הוא יהיה קליפ של 4 דקות, ואחרי שאנחנו נלמד מהרב, ננסה לעזור אחד לשני להבין בסדנה מה זה גלגולים רוחניים. קליפ מספר 2, בבקשה.
1: גלגולים זה פרצופים רוחניים, שיש שם רצון, רשימו ומסך, וששלושתם עובדים לעומת האור כדי להתאים את עצמם לאור, והאור ישפיע על הרצון וימלא אותו, ואז יהיה דבקות בין האור לכלי הזה שכלול רצון, רשימו ומסך. על זה מדובר. משום מה אנחנו חושבים על הבשר שלנו שאנחנו קיימים ברוחניות. הבשר שלנו לא קיים ברוחניות, וחיים בשריים האלו גם כן לא קיימים. אתה צריך לעשות איזה פילטר בראייה שלך ולנקות הכל מה ששייך לסתם רצון לקבל, ואז אתה תראה שרוחניות היא מידת ההשפעה או השתוות הצורה מהרצון לאור. אז מי שנמצא באיזשהו מידת ההשפעה הקטנה ביותר, הוא נמצא ברוחניות. מי שלא נמצא, יכול להיות שהוא נמצא בזמן ההכנה או בכלל לא, אבל זה עדיין לא רוחניות. אתה רואה מאיפה הוא מתחיל רוחניות? נפש דה נפש דה עשייה. כן.
2: איזה תלמיד מיוקנעם שואל, איך אני מכין את עצמי הכי נכון לגלגול הבא שלי?
1: גלגול זה נקרא שאני נמצא ברצון לקבל, ומתגלה לי לשימוע שבור. רשימו השבור נקרא שאני מרגיש שאני נמצא בשבירה עם הסביבה, בשבירה עם הבורא. ואני עושה בהתאם לזה מאמצים איך להתחבר עם הסביבה כדי להיות כלי שיהיה מותם להבורא, להאור. נגיד שאני עשיתי פעולות של הבקשה, של ההגיעה למעלה מהרצון השבור שלי, הגעתי למצב שהאור משפיע, תיקן לי את הקשר עם הכלים השבורים הסמוכים, והגעתי איתם לאיזה חיבור יותר התאמה לאור, והאור שעכשיו מילא את הכלי שתיקנתי אותו הוא אור הנפש. גמרתי את ה... ממשתי את הרצון השבור שהתגלה. זה נקרא שעברתי את החיים, עשיתי תיקון. עכשיו מתגלה מדרגה הבאה. הרצון הקודם הוא מת, אני לא צריך כבר אותו, יש הסתלקות האורות מהפרצוף הקודם. מתגלה רשימו הבא, יותר גדול, יותר מתקדם, יותר גדול, יותר שבור. אבל אני כבר עם ניסיון הקודם, מגלגול הקודם, יודע לתקן אותו. ואני הולך וממשיך לתקן אותו, גם כן בכלים יותר שבורים, יותר מנוגדים לי, למרות זאת מתחבר איתם, למרות זאת מבקש מהאור שייתן לנו חיבור, וכן הלאה. וככה עובר גלגול שני, ואחר כך יותר ויותר ויותר, עד שמגיע לתיקון שלי השלם, שהרשימות יותר לא עולות, רשימות השבורות לא מתעוררות, כי כבר זהו, גמרתי את כל השבירה. זה נקרא שעברתי כל הגלגולים.
0: בקרוב אצלנו. סדנה, לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה זה גלגולים רוחניים? שוב, 5 דקות סדנה, נעזור אחד לשני לעכל. לפי מה שהבנתי מדברי הרב, מה זה גלגולים רוחניים? בבקשה.
3: אני אתחיל ואני אגיד שהגלגולים זה ההזדמנויות שאנחנו מקבלים כדי לתקן את עצמנו. אם לא מצליחים בשלב הזה, אז המורה מאפשר לנו עוד הזדמנות, והמטרה שלנו זה לעשות את זה כמה שיותר מהר, שנוכל עכשיו. אבל אם לא מצליחים, יש לנו עוד הזדמנות, והנשמה פה צריך לקבל את כל מה שנותן לנו, כל מה שלמדנו מהרב ומהמקובלים, ולהפנים את זה ולבצע את זה. אבי.
4: כן, כמו שאמרת, ושמענו גם את אורן אומר, שנשמה עוברת את כל הנרנחה, את כל החמש מדרגות, ובמידה והיא לא עושה את התיקון שלה, אז היא מתגלגלת שוב ושוב עד שהיא עושה את זה. בסופו של דבר, כל הנשמות, שמענו שכל הנשמות מגיעות לקו הסיום ביחד, אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד. ואני אליך.
5: תודה רבי. גלגול זה שברגע שיש ממש מגע עם האור, האור ממש, האדם מרגיש אותו, איך הוא מתקן אותו, ממש מרגיש את הבורא, עושה בו צורה, מתקן אותו, ואז הוא יוצא החוצה, יש בכלל חזרה לגשמיות, אבל אותו רגע שבאמת היה מגע של התיקון, זה כאילו אולי גלגול פנימי, שנזכה כמו שאומרים. אילן.
6: זה הגילוי הרע והתיקון שלו, ואז מתגלה רע יותר גדול וצריך לתקן אותו, וככה עד גמר התיקון. צביקי, בבקשה.
7: חיים, אילן. לפי מיטב הבנתי, הגלגולים זה הקשרים

0: מתוקנים בינינו ובין חברינו, שאנחנו צריכים לחזק את הקשרים איתם, ולהגיע איתם לאהבה, אחרת לא נוכל לעלות למדרגה הבאה. אברהם, בבקשה.
1: כן, כמו ששמענו זה מהרב גלגולים, זה פרצופים רוחניים, שבעצם שהמאור ימלא אותם, את הרצונות האלה. אנחנו צריכים לנקות את כל הרצונות שלא שייכים להשפעה. ואנחנו נמצאים פה ביחד. לומדים איך להתחבר, איך לבנות כלי כל פעם שיותר מתאים למאור, שיוכל לקבל את המאור הזה. ויותר ויותר נתקרב ככה לבורא, לאט לאט נקבל עוד פעם כלים, עוד כלי, עוד מדרגה חדשה, וככה אנחנו נתקרב עוד ועוד ועוד ביחד למקום הכי גבוה שאפשר להיות. ערן.
2: ננסה להוסיף, אולי גלגולים זה ממש אדם עולם מחדש, פתאום כל מה שהוא ידע מקודם משתנה, פתאום יש לו רצונות אחרים של השפעה, משהו שלא היה מקודם, הוא השתנה לגמרי, ממש מצב חדש לגמרי. אבי.
3: שמשיך להתגלגל, חיים חברים יקרים.
4: כן, אז דיברנו על העולם הזה, דיברנו על הגלגולים, תראו כמה במאמר כזה קטן, קצר, יש כל כך הרבה הבחנות. עכשיו להבחנה נוספת, שהיא אולי יותר פרקטית, יותר קשורה לכל אחד ואחד מאיתנו, מהו חלקו של כל אחד? אז כתוב במאמר כך, כל אחד שנולד, נולד רק עם חלק קטן מחלקו של נשמת אדם הראשון. וכשמתקן חלקו, כבר לא צריך עוד הפעם להתגלגל. לכן, אין אדם יכול לתקן רק מה ששייך לחלקו. שוב, כתוב במאמר, כל אחד שנולד, נולד רק עם חלק קטן מחלקו של אדם הראשון. וכשמתקן חלקו, כבר לא צריך עוד הפעם להתגלגל. לכן, אין אדם יכול לתקן רק מה ששייך לחלקו. אנחנו נצפה בקליפ 3, ומיד אחריו נשאל על הנושא הזה.
5: הוא כותב פה שכל אחד צריך לתקן את שורש נשמתו ולא יותר. איך
6: זה? לא יותר, כי הוא לא מסוגל. לא מסוגל, כל אחד רק את שלו, ודאי. אתה לא יכול להרגיש גם כן חסרונות של הזולת, אם לא מחסרונות שלך. לכן אתה לא יכול לתקן את הזולת. אתה יכול לתקן את כלילות עם הזולת. אתה יכול לקחת כל הכלים של כל העולם ולתקן, אבל בזה אתה מתקן את היחס שלך אליהם ולא אותם. כן.
5: זה בעצם מתיישב טוב עם כל העניין של ההדדיות של התיקון. זה שאני צריך לתקן רק את שורש נשמתי, זה לא אומר שלא אכפת לי מה...
6: לא, אכפת לך את כולם, כי בזה אתה מתקן את עצמך. אם אתה עזרה שלך לאחרים, כן, התכללות שלך באחרים, זה כלים שלך. לא את הכלים שלו אתה מתקן, אתה מתקן עד כמה שאתה צריך להתקלל בו. זה הבדל גדול. כי כך כולם נכללים בכולם, על ידי זה מתקנים את השורש של עצמו, כל אחד. אני לא יכול סתם עכשיו לקחת את עצמי, אני, ולתקן את עצמי. אין דבר כזה. אלה אני זה נקרא עד כמה שאני נכלל עם כולם, ואם אני מתקן את כללות שלי עם כולם, בשביל מה אני עושה את זה? כדי לתקן את האני.
4: אז לפי מה ש...

0: איך שאמרת, האמת, אין מה להחסיר ולהוסיף מזה, זה ממש ככה. זה לתקן את החלק שלי, זה לתקן את היחס שלי למציאות. וברוך השם שיש לנו כאן הסיריה, מקום בטוח, מקום שכולנו רוצים את אותו הדבר, כולנו מתרגלים את אותו האידאה הגבוהה הזאת של אהבת זולתו, בכדי להגיע לאהבת הבורא. רק שנצליח, שנקשיב, שנשמע, שנרצה, שנתפלל, שנבקש, שנעשה את כל המשחק האפשרי כדי שנוכל לקבל את זה. אילן, אהוב שלי, בבקשה.
1: להתקלל בחברים. זה אומר לאהוב את החברים. זה אומר לרצות שיהיה להם טוב, שהם ימלאו את משאלותיהם, שהם יגיעו לאהבה. כל מה שבעצם אתה רוצה בשביל עצמך, צריך לרצות את זה, בשביל הזולת, ולא לחשוב על עצמך. גם מי לא דיבר?
2: אני אוסיף ואני אגיד שהמשפט אהבת עליך כמוך, אהבה, תיקון זה באמת להגיע לאהבה האמיתי, לאהבה נטו. באמת מאחל לנו שנגלה את זה, שנרגיש את זה, כי באמת זה התיקון. אהבה, מילה מאוד גדולה, לא פשוט להשיג את זה. אבי, חסר עליך.
3: כמו שאמרתם, באמת הם משלימים אחד את השני מלא. אני לא יכול לתקן שום דבר מחוצה לי. אני יכול רק לזהות איזה דברים אני צריך לתקן בעצמי. באמת, כמו שאמרתם, אנחנו פה, כמו שאמרנו, קיץ רק אומר שזכינו להיות פה בחברה ענקית, חברים שהמטרות והכוונות שלנו משותפות. הרבה תפילה, תפילה אחד על השני. צביקי, אליך.
4: חיים אבי. כן, עלינו, עליי, לעשות ככל יכולתי לחזק את הקשר עם החברים, כדי שנוכל להתחבר לאגודה אחת, שנרגיש כאגודה אחת. בחיזוק הקשר זה יתקן את חלקי. אברהם, קדימה.
5: כן, להתקלל עם כולם וממש לקחת את החסרונות של כולם, להרגיש את החסרונות שהם חלק שלי כמוני, שחלקים ששייכים אליי, ובעצם בזה אני משנה את היחס שלי למערכת הזאת, מקבל את השלמות של המערכת, בזה אני מתקן את עצמי.
6: קודם נתחיל מהם.
7: כן, אנחנו כל כך נהנים לשמוע את קבוצת המיקוד, אנחנו ככה מתקנים את חלקנו בהתקללות איתם. זה פשוט מקסים לשמוע את התשובות של החברים והחברות. הלוואי שהיינו יכולים לשמוע את כולם בבת אחת. אבל עכשיו יש איזו

0: לשמוע את כולם דרך שאלות. כל שאלה שעולה לנו על המאמר, על העבודה בעשיריות, על מה שקורה לנו בכלל, ואנחנו מוזמנים עכשיו להעלות סימני שאלה. זה הזמן להתקלל, כמו שאמר לנו קודם הרב, אני לא יכול סתם לקחת על עצמי ולתקן את עצמי, אלא אני, זה נקרא עד כמה שאני נכלל עם כולם. אז בואו נעזור אחד לשני להתקלל דווקא דרך השאלות, וכל מי ששואל שאלה, אנחנו כולנו מתבטלים כלפי השאלה הזאת ומשתדלים להרגיש אותה. אז יש לנו את Woman H7.
1: 2,
0: W2, 2, פרטוחים. W2? 7. כן?
2: נועה, לא שומעים אותך. תסגרי ותפתחי רגע.
0: איזה תקלה.
2: בוא נעבור רגע ל-WH2, ננסה אותך אחר כך שוב. גם אותך לא שומעים.
0: גם אתכן לא שומעים.
2: אולי יש לנו תקלה במערכת. בוא ננסה את היפה 2. בוא נראה רגע את היפה 2. דרור, תנסה לומר לי משהו. לא, אנחנו לא שומעים. יש לנו כנראה תקלה במערכת. אז בינתיים בוא נוסיף אולי עוד הבחנות לדברים שאמרנו.
0: קטע 3.
2: קטע 3, בבקשה. בטקסט מדברי הרב?
0: כן, בטקסט מדברי הרב, קטע מספר 3, הוא אומר כך. תכף אנחנו ננסה עוד פעם לחזור אליכם לשאלות, ננסה לקרוא. אתם יכולים להרים סימני שאלה, כן. קטע 3 אומר כך, הרב. כל הנשמות, יש לנו את זה ל... יופי, כן. כל הנשמות באות מנשמה אחת, נברא אחד, נשמת אדם הראשון. מדברים רק על מה שקורה בתוך הנשמה הזאת. נשמת אדם הראשון. כלפי הנבראים, הנשמה הזאת התחלקה להרבה נשמות, על ידי זה שנכנס ברצון נגד האיחוד. אחרת, אי אפשר היה לחלק אותה לחלקים, ויש צורך לחלקה כדי לתקנה. כשיש חלקים רבים, כמו הדוגמה עם המלך שרוצה להעביר את האוצר, אפשר לחלק את האוצר ולהעביר אותו בביטחון למקום אחר. לכן, נשמת אדם הראשון מתחלקת להרבה חלקים. זה מה שאנחנו קוראים חטא. זה לא חטא, אף אחד לא חטא, אלא אותו הכוח שנכנס בה, כוח על מנת לקבל, כדי לחלק אותה, כדי שלכל חלק וחלק יצטרף הכוח הזה שמנתק אותה מיתר החלקים, הכוח הזה הוא נקרא חטא. ויש עכשיו לכל חלק וחלק עבודה לדלג על החטא הזה, ולהחזיר את חלקו לקשר עם יתר החלקים. וכלפי החלק הזה, כל יתר החלקים הם בעצם חלקים שלמים. וזה שנראה לו שהם מקולקלים, זה בעצם החטא שלו, הקלקול שבו. ואם כך, הוא משתדל לראות את זה, לא שכך מדמיין לעצמו, אלא על ידי עבודה פנימית, הראייה שלו משתנה, והוא באמת מגיע לראייה כזאת שכל היתר נמצאים בשלמות והוא בעצמו רק נמצא בחטא. אז הוא מגיע לאותו החטא הכללי של אדם הראשון. וכשמתקן את עצמו, אז מחזיר את עצמו לכל החלקים האלו כאותו אדם הראשון. זאת אומרת, הוא קונה בזה את הכוונה הכללית על כל החלקים, על כל החטאים, על כל הכוח הזה, הפירוד שחדר לתוך מערכת האיחוד לפני שהתפרקה והתחלקה ל-60 ריבו נשמות. כן? אז יש פה הרבה מאוד מסרים בתוך הקטע הזה, אבל לפני שניכנס אליהם, בואו נראה, אולי אפשר שוב לשאול. Woman H2, WH2.
2: כן, לא, אנחנו לא שומעים את הן. בואו ננסה קבוצה אחרת, WH7. אם אפשר לקבל את WH7. לא, גם אותך לא שומעים, נועה. ניסיון אחרון, H6. בואו ננסה את H6. לא, אנחנו מצטערים. אולי, אולי תכתבו לנו כן. שאלות בטקסט ונציף אותם כאן.
0: כן, אולי אפשר לשאול, לכתוב את השאלות.
2: יש לנו את הגישה לשאלות של המערכת?
0: תכף איתי.
2: אז תכתבו שאלות במערכת וניקח את השאלות כתובות בטקסט. והחברים במערכות פה תודיעו לנו, אם במקרה הצלחנו לתקן את המערכת ואפשר לשמוע את החברים, אז תגידו לנו.
0: יש אפשרות לכתוב איתי.
3: יש, ישלחו דרך המדריכים, הוואטסאפ מדריכים.
2: תשלחו בוואטסאפ של המדריכים, מי שיש להם את הקבוצות עם המדריכים, ואיתי ייתן לנו פה.
0: למדריכים יש וואטסאפ משותף, ואיתי פה יחד עם המדריכים בוואטסאפ, ושם אתם יכולים לשתף. בינתיים אולי נראה את קליפ 4, אורן?
2: כן, בבקשה.
0: קליפ 4, בבקשה.
4: סטפנו מאיטליה שואל, מה זה גלגול לשמות, ולמה בכלל לומדים על זה?
5: אבל אנחנו מתקנים את הכלים שלנו. יש לי רצון לקבל. טוב. יש לי רצון לקבל. רגע. היה רצון לקבל גדול שנקרא אדם הראשון אדם תן זהו אז ברוסית אני כתבתי אז אני אכתוב ככה זה כבר בעברית זה כבר באנגלית כן? כן בסדר אדם בסדר? כן זה נקרא, מה היה לו?
6: נפש.
5: נפש, נפש רוח דרוח. נגיד שהייתה לו נשמה. כן? נשמה. זהו, לא יותר. עכשיו הוא עובר שבירה. שבירה. האור הסתלק החוצה. ונשאר בפנים רק, תן, רק רצון מקולקל, על מנת לקבל, לקבל, אגו. תן, 613 רצונות כאלו, וכאן יש לנו 613 אורות. אורות. כן? זהו. עכשיו צריכים לתקן אותם כשמתקנים, אז כבר אנחנו מגיעים לא ל... כאן זה... כאן אין לו כלום. זה רעילה, נקודה שבלב. זהו. אז כאן אנחנו מגיעים ליחידה. כן? גמר תיקון. גמר התיקון. כן. מה הוא אמר? מה הוא שאל?
7: מה זה גלגול הנשמות?
5: שיש לי, כאן הייתי כולי מתוקן בעשר ספירות, ובקשר עם כולם. רק קשר קטן מאוד, בלי האגו שלי. עכשיו אני נמצא מקולקל, ואני מחזיר את עצמי שוב לצורה מתוקנת. מעבר מקלקול לתיקון, נקרא גלגול. נקרא גלגול, זה הכל. זה נקרא נשמה מתגלגלת. מה זאת אומרת, היא מתגלגלת? היא מתגלה כחלק השבור. כן, זה נקרא שאדם נולד אגואיסט, מקולקל, כן? פרא אדם,
7: ואחר כך מגיע למצב שהוא מתוקן. עשה את העברה הזאת. גמרנו. זה כמו שבאותו סיפור שמלך רוצה להעביר אוצר שלו ממצב למצב. כן? ואז הוא חילק אותו להרבה חלקים, את האוצר שלו, וכך מעבירים ממקום למקום, ממקום מקולקל למקום מתוקן. כן? זה המקום מקולקל וזה המקום מתוקן. ככה מעבירים ממינוס לפלוס. זה נקרא גלגול.
2: איתי, שאלה.
8: כן, אוקיי, אז דבר ראשון, יש לנו מ-WH2, מכן. רבש מדבר במאמר על עיבור נשמת הצדיק. האם עיבור נשמת הצדיק זה כוח התגברות שמגיע מהמדרגה העליונה? ואיך קורה הדבר הזה? איך שכוח של מדרגה העליונה מתעבר בתוך התחתון?
0: אתה מחפש את זה, אורן, בטקסט?
2: לא, במאמר מצאתי.
0: כן. אז עיבור נשמת הצדיק, הוא פשוט מסביר איך זה שאדם מתקדם למעלה מהדרגה הקודמת שהייתה לו. מאיפה הוא מקבל את הכוח להתקדם? נאמר שהוא עשה איזשהו תיקון, סיים את התיקון הזה, וסיים את המדרגה שהיה צריך לעבוד. מאיפה הוא מקבל את התיקון? אז קוראים לזה בשם כזה. הוא מקבל עזרה מלמעלה, בסדר? במה העזרה מלמעלה? שהוא מקבל קודם כל את הקו שמאל, את הרצון לקבל החדש שמתגלה לו, בצורה לא מתוקנת, בדיוק כמו שהרב סרטט קודם על ממש בקליפ האחרון, אותו המידה חדשה של רצון לקבל, מבקש עליה תיקון, מקבל עליה תיקון, ואז הוא הגיע לגמר הגלגול הזה. כל העזרה הזאת שהוא מקבל מלמעלה, זה נקרא עיבור נשמת הצדיק. כי הוא אמר שם בטקסט, אם אני זוכר היטב, תכף אורן אולי ימצא את זה, שמלכתחילה הייתה המדרגה נפש דנפש. ואחר כך היא גדלה וגדלה וגדלה. כל הגדילה של תוספת של נרנחי, היא תמיד באיזושהי עזרה מהמדרגה הגבוהה יותר, שאותה הוא מנסה להצדיק. אז זה נקרא עיבור נשמת הצדיק. יש לזה בטקסט, אורן?
2: אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת, ונותנים את היגיעה מה שצריכים לתת, אלו אנשים מקבלים תמיד עזרה מלמעלה, על ידי עיבור נשמת הצדיקים. איך זה בא לידי ביטוי? שמקבלים כוח לעלות במדרגות העליונות. אז אנחנו נתמקד בחלקנו שהוא נותנים את היגיעה מה שצריכים לתת ומשתדלים ללכת בדרך האמת. נדבק למורים שלנו, לרב שהוא מביא לנו את כולם דרכו, ונקבל ממנו את כל מה שצריך. עיבור נשמות הצדיקים, כלים, אורות, ברורים, הכל יבוא. כל אחד והחלק שלו במערכת.
9: אורן, אתה שומע אותי?
2: כן, נועה.
9: זה לא יודעת, כי הופיע לי אז.
2: כן, זה אצלנו
0: ככה. זה נקרא תיקון, זה תיקון.
2: כל השם, ממרום. WH7, נועה, בבקשה.
9: תודה. רציתי לשאול משהו בעניין הזה של הגלגולים, אז יש בכל זאת גם את הגלגול שפה בעולם הזה, והרבה פעמים... הרבה פעמים אני מרגישה שכאילו השנים חולפות או יחלפו, ומשהו בראש תמיד אומר לי כאילו, טוב, יבוא יום שאני אוהב את החברות, יבוא יום שהבורא יגלה לי מה... כאילו יבוא יום והדברים ייפלו אליי, ולא שכאילו יש נחיצות והבקשה מתפרצת. ורציתי לשאול למה זה ככה משתהם, מתמאמה, מתעכב...
2: זה לא משתהה וזה לא מתמאמה וזה לא מתעכב, אלא האגו שלי מבלבל אותי וגורם לי להשתהות, להתמאמה, להתעכב. לא נורא. אחר כך זה יגיע, אתה תקבל השראה ממרום, תקבל רוח יותר גבוהה, נפש יותר עדינה. מה בזה הוא רוצה לעשות לי? למנוע ממני לתת יגיעה עכשיו. אחרי זה, ככה הוא אומר, אחרי זה. בכל רגע הוא אומר לך, אחרי זה. רק עוד פה בקטנה, אחרי זה אתה כולך. ואחרי זה ככה מעביר אותי מרגע לרגע, מדקה לדקה, משעה לשעה, מיום ליום, משנה לשנה. הנה נגמרה עוד אחת. מגלגול לגלגול. והוא משקר לי ככה כל הזמן, היצר הרע שגדל בתוכי. הוא רוצה תמיד למנוע ממני לתת יגיעה. הרבש כותב במאמרים אחרים שבאופן כללי האגו של האדם מבלבל אותו בשני סוגים עיקריים של הפרעות. לפעמים הוא אומר לך, נועה, המטרה הזאת היא שלקחת לעצמך, להיות דומה לאור העליון, להתייחס לחברות באהבה כמו שהאור כולו אהבה, להידבק במקובלים שיביא אותך לעולם עליון. מה זה זה? מי אמר לך שזה בכלל נכון? את, עם כל הכוחות שלך והיכולות שלך, בזה דווקא להשקיע? מה פתאום? זה נקרא שהוא מקטרג על המטרה. ולפעמים הוא בא בתחבולה אחרת, אומר לך, המטרה באמת נעלה, שווה להיות רק בשבילה. אבל את, נועה, אין לך כאלה כוחות, אין לך כזאת עדינות פנימית, זה לאנשים רגישים, מרגישים, רוחניים, ואני בכלל לא כזה. גס רוח, עצבני, לא מרגיש אף אחד חוץ מעצמי, אין לי סיכוי בחיים להגיע לכל הדברים הגבוהים האלה. אם היה, זה אחלה, אבל אתה בטוח לא לזה, זה לאנשים אחרים. שחרר, חבל על הזמן. אלה שני סוגי המפריעים העיקריים שמפריעים לאדם לעבור את המחסום בדרך לאהבת הזולת שמביאה לאהבת השם. ומה צריכים להגיד לשניהם? אני לא מקשיב לכם, אני עולה מעליכם. כל יום תבוא עם תחבולה חדשה ואני לא שומע כלום, לא רואה כלום בעיניים. לאן אני נדבק? לשיעור, לחברים ולהפצה. שיעור מן האור העליון, חיבור עם החברים בעשירייה ולהעביר את האור הלאה. ככה חיים מקובלים. נלך איתם, נגיע למשהו בחיים האלה.
0: עד שש.
2: לא שומעים אותך,
10: טוב,
2: איתן.
10: טוב, שומעים?
2: עכשיו כן, טוב. כן. בבקשה, שומעים.
10: אני רציתי לשאול על האני ועל התיקון של האני. אז אומרים לנו שבעצם החברים, זה בעצם לא ממש חברים, זה הבורא שמציג בפניי. גם המחשבות שלי זה ממנו. יכול להיות שגם מה שאני שואל עכשיו זה לא ממש אני שואל, אולי זה הוא שואל. אז איפה בעצם החלק שהוא שלי, שהוא רק שלי, שאותו אני צריך לתקן? כי בעצם אם הכל זה הוא, אז מה אני מתקן בעצם? כן. שזה ברור מספיק.
0: כן, איתן, השאלה ברורה. נאמר ככה, החלק שלך באמת, הוא נמצא אצל החברים שלך. כמו שהחלק שלהם נמצא אצלך. אז מה יש לך לתקן באמת? אז הרב אמר לנו בקליפ ביאור מספר 3, הוא אומר, אתה מתקן את היחס שלך אליהם. לא את עצמך ולא אותם. אתה מתקן את היחס שלך אליהם. הוא אומר הרב, אני לא יכול סתם כך לקחת את עצמי ולתקן את עצמי. אין דבר כזה. אלא אני, זה נקרא עד כמה שאני נכלל עם כולם, ואם אני מתקן את ההתקללות שלי עם כולם, בשביל מה אני עושה את זה? כדי לתקן את האני. ואת אנחנו כנגד כל, אתה יודע, שיטות המודעות למיניהם וכן הלאה, תדע את עצמך, תקן את עצמך, אני ואני ואני. האני הזה, אתה לא יכול אף פעם לעשות איתו כלום. מה שאתה יכול זה לשאול את עצמך, במה אני יכול לפתח את החושים כדי להרגיש את החברים שלי בעשירייה? להתקלל איתם, להתבטל כלפיהם, לקנות, לקנות את החבר, קנה לך חבר, נכון? עשה לך רב, אתה צריך להחליט שזה הרב ושאתה אחריו הולך, וקנה לך חבר, לקנות אותם. ממש לקנות את הרצונות שלהם. מה אתה מוכן לשלם בשביל שהחברים שלך ל-H6 יהיו בלבך כל הזמן, שתרגיש אותם. ובזה אתה מתקן את האני שלך. למה? כי לפני זה התעסקת כל הזמן בעצמך, בלמלות את החסרונות שלך, ללא שליטה. זה שלט עליך. כמו כל העולם, שכל הזמן רצים רצונות וצרכים, ואתה קופץ מאחד, נותנים לו מנה ורוצה 200, כך כתוב. כן, מנה זה 100. נותנים לו 100, הוא רוצה 200. ועכשיו פתאום אתה מתחיל להרגיש את החסרונות שלהם, ולרצות לתקן אותם. שם אתה מתחיל להיות אתה. בדיוק במקום הזה. למה? כי זאת התכונה של הבורא. גם הוא לא חושב על עצמו. הוא רק רוצה להשפיע. ובזה אתה מתחיל להיות דומה לו. עד שבסוף מגיע לדבקות מלאה איתו. ולפעמים לא מרגישים את זה, כמו שנועה קודם שאלה. עובר יום ועוד יום ועוד יום. רב קורא לזה שיש תקופה של לפעמים של דגירה. כן? כמו שדגירה, אתה, משהו מתפתח, מתפתח, מתפתח. הרבה הרבה קליפים, קליקים קטנים שאתה לא מרגיש. וכמו בשעון, ואז בקליק אחד וכל הגלגל מסתובב. ואז אתה כבר נמצא בזה. אז זה התהליך שאנחנו עושים. אנחנו יוצאים ממה שנדמה לנו אני, החלום הזה שאני, אני, אני, ואני רוצה לבלוע את כל העולם, להתחיל לגלות את האני האמיתי שלי, שאיפה הוא נמצא? בהתקללות עם כולם וברצון להיטיב להם. ברצון להרגיש אותם, את הצרכים שלהם, את הרצונות שלהם. ומזה מתחיל האני של איתן.
2: לפני שנתקדם לשאלות הבאות, אני רציתי לומר שאנחנו בשיעור הזה ביום רביעי מתייחסים אליו כשיעור של כל הכלי הישראלי כולו, על כל גוונה ורבדיו, ומזמינים אתכם לשאול כל דבר שאתם רוצים לברר, רוצים לדייק, רוצים להבין, להרגיש בקשר לחיים הרוחניים שלנו בבני ברוך ישראל. אנחנו בני ברוך ישראל, הולכים, גדלים, צומחים, אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, שכל הכלי העולמי מכין את עצמו לקראת הכינוס האזורי, שיגיע בסוף אוקטובר, ואנחנו עושים אירועים אזוריים, היה לנו הראשון בחיפה, יהיה לנו בעזרת השם ביום שני באשקלון את האירוע הבא, ובשבוע שעבר אנחנו לקחנו זמן כדי להסביר את התמונה הרחבה, איך אנחנו בהנהלה של בני ברוך רואים את ההתפתחות שלנו, הרוחנית של כולנו בכל העולם, שהיא מתבססת על שני רגליים. רגל ראשונה אומרת שאנחנו עושים התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית, על מנת להעצים את התשוקה לרוחניות שיש לאנשים רוחנית, בחיבורים פיזיים שהם יכולים להיתכן כשאנחנו מתקרבים לאנשים נוספים שלומדים בבני ברוך באזור שלנו. והרגל השנייה היא שילוב בין דורות שלומדים, כמו שראינו באירוע בחיפה למשל, שהוותיקים מקבוצת חיפה, היסוד של כל הרוחניות שלנו בצפון, הקימו אירוע, קיבלו לתוך האירוע הזה את כל הלומדים החדשים, עשיריות, יחידים, כאלה שרק התחילו במכללה, מכרים, וכולנו ביחד בנינו כלי שהיה בו אור גדול. את זה הסברנו בשבוע שעבר, ושמענו שיש שאלות שעולות בחברים וחברות שהם רוצים לברר, אז אנחנו נשמע חיפה 2, בבקשה.
11: כן, שלום מרצים גדולים, שלום לכל החברים שכאן, חברים וחברות. אני שואל בעצם דווקא מצד ההיכרות שלי של תלמידים שישנם. יש לי שני שאלות. הראשונה, המגמה הכללית של הכנס האזורי זה שכל אחד יהיה באזור שלו. יש כאן כבר באופן טבעי חשש מתוך זה שיכול להיות שהמגמה הזאת תגרום לפירוק של העשיריות. יש פחד שאולי אנחנו גרים באזורים שונים, ואז הסירות שלנו התחלקו.
2: כן, דרורי, תודה. גלעד, תענה ואני אוסיף.
0: בשמחה. קודם כל תודה על השאלה, זה מורגש גם שזה לא כל כך ברור, כי באמת עשיריות שהתגבשו ומרגישים אחד את השני וחיים בתוך ההרגשה הזאת, אומרים מה פתאום ינחיתו עלינו מלמעלה, איזה עכשיו יגידו לנו להתפרק, זה ממש פירוק של החיים. מה אנחנו אומרים עשירייה? זה ממש החיים שלי בתוך העשירייה. אז בוא נפריד רגע בין הכנס לבין חלילה פירוק עשיריות. אנחנו לא מדברים על פירוק עשיריות, אלא בכנס, רק בכנס עצמו. אם אני נאמר בעשירייה וירטואלית, עשירייה שנמצאת בכל הארץ, ואני נמצא כרגע באילת, ואורן נמצא בחיפה, אז בכנס האזורי אני אלך לכנס של, נאמר, בר שבע, שזה הכי קרוב שם לאילת, ואורן ילך לכנס בחיפה. וגם כאן, בזמן הכנס האזורי, יהיו זמנים של העשיריות, שבו אורן ואני נהיה כאילו אנחנו באותה עשירייה, אנחנו נהיה ביחד ונתקלל ונעשה פעילות עם לוז של העשירייה. וביתר הזמן אנחנו נתקלל עם שאר העשיריות. מעבר לכך, אנחנו לא הולכים לפרק שום עשירייה, ובטח לא בהנחתות ולא בכל מיני צורות. דיברנו על זה שהמגמה לטווח ארוך, רחוקה, היא שאנחנו רוצים להיות במצב שבו כולנו נהיה אזוריים. אבל בשלב זה אנחנו לא הולכים לפרק שום עשירייה, וזה לא בתוכנית שלנו כרגע. אלא אנחנו מדברים על זה שהעשיריות ממשיכות להיות אותם עשיריות, עם כל החום והאהבה והכל, רק בכנס לעשיריות שנמצאות בצורה וירטואלית, יהיה הזדהות לכל אחד במקום שבו הוא נמצא.
2: אורן, מה השאלה השנייה, דרורי?
11: כן, השאלה השנייה בעצם יוצאת מתוך זה, אוקיי, זה מובן, אז בעצם השאלה למה צריך כנס מסוג כזה, שאנחנו נפגשים עם המון המון חברים, שיכול להיות שבהרבה מהמקרים אני לא מכיר את כולם, אולי אפילו לא מכיר בכלל, למה צריך כנס כזה שפיזית מפריד אותי בין העשירייה, מהעשירייה שלי?
2: תודה, שאלה מצוינת. אנחנו, בני ברוך, נמצאים במטמורפוזה רוחנית, שהיא נמצאת בעיצומה. יש לה הרבה ממדים, והיא תופסת אותנו מכל מיני היבטים. השינוי המרכזי שכולנו חווים אותו כל יום וכל שעה, זה שהרב לא מעביר לנו מולנו כל יום את השיעור, אלא אנחנו רואים שיעורים שהוא נתן בעבר, ועל ידם מתחברים לאור העליון. אבל הוא כבר לא נמצא בעמדה שכל יום יכול לקבל אותנו, הכלי העולמי כולו, ולהגיד לנו עכשיו פונים ימינה, עכשיו שמאלה, עכשיו אחורה, עכשיו קדימה. אנחנו נתנו לתקופה הזאת שם, מעוררים מלמטה. מה זה אומר מעוררים מלמטה? זה אומר שאנחנו בני ברוך בכל העולם, ובטח ובטח בישראל, שזה הכלי המרכזי והעוצמתי ביותר, נדרשים להתבגר. מה זה אומר להתבגר? להתקרב אחד לשני, ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו איך לגדול מבחינה רוחנית. זה העידן החדש שאליו אנחנו נכנסים כבני ברוך. בתוך החיפוש הזה של איך לגדול מבחינה רוחנית, יש לנו, הרב בנה לנו ראש שמוביל את כל הכלי שלנו העולמי, ההנהלה של בני ברוך. אנחנו בהנהלה של בני ברוך, ששם החברים, שישה חברים שהרב מינה, מיכאל סנילביץ', אביו סופר, גלעד שדמון, רועי הקוקה, דודי אהרוני ואני, מה שאנחנו עושים מבוקר ועד ערב, זה לחפש איך אנחנו מעוררים את התשוקה לרוחניות שתבער בכל חבר, בכל חברה, בכל עשירייה, בכל הארץ והעולם. ממה שאנחנו רואים בשנים שאנחנו פה בבני ברוך, יש אמצעי שהוא נותן רוח חזקה ומחזק מאוד עשיריות, וזה שהם יכולים להיפגש פיזי. גם אם הם לא לומדים ביחד, כמו שאנחנו פה בפתח תקווה, כתף אל כתף כל בוקר, אם יש אפשרות להיפגש לסעודת חברים, לישיבת חברים, זה מאוד מחזק את העשיריות. וזה דבר שאנחנו למדנו מהחיים שלנו. מתוכו, הובלנו את כל הכלי העולמי לפני כמה חודשים, לעשות בפעם הראשונה בהיסטוריה של בני ברוך כנס עשיריות. כשחשבנו על הרעיון הזה, לא ידענו איך לאכול אותו. הוא היה נראה מוזר, מפחיד, מלחיץ, מיותר. אנחנו רגילים שכנסים כולם מתאספים במקום אחד ומתחברים. ופה פתאום כל העשירייה התבודדה לה. מה המטרה של כל התחבולות, התרגילים, תנועות כאלה ואחרות? למצוא מגע עמוק יותר עם האור העליון, בתוך כל העשירייה, בתוך הכלי הרחב יותר ובתוך הכלי העולמי בכלל. אז הלכנו לזה והשקענו בזה כמה חודשים וטעמנו וראינו כי טוב השם. ככה הרגשנו, כולנו. אין מה להכביר מילים, דבר שאף פעם לא ראינו. הלאה, עוד דבר שהגענו למסקנה אחרי שאנחנו מחזקים כל העשירייה והעשירייה כתא פרטי שבו צריכים לגלות את הבורא, זה שהעשירייה אחת לא חיה לבד. אין עשירייה שחיה לבד ויכולה להחזיק מעמד. היא צריכה, כמו שהרב הסביר, הערה של מקיפים. הערה של מקיפים באה מהעשיריות אחרות. העשיריות האחרות יכולות להיות במרחב של כל הכלי העולמי כולו, אבל זה גדול, זה עצום, זה מופשט. ולכן יש התקבצויות של עשיריות סמוכות. איפה הן נמצאות העשיריות הסמוכות? אנחנו עברנו בשנים האחרונות את העידן הווירטואלי, הקורונה נתקע אותנו מהצורה הקודמת שהייתה לנו בבני ברוך, שהייתה צורה של בה אנחנו מתקבצים בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ, היו עשרות, למרחב וירטואלי שבו נולדו עשיריות H ו-WH, ששם התקבצו אנשים מכל רחבי הארץ והעולם, שהמכנה המשותף שלהם הוא השפה העברית, וזה כוח עוצמתי ונפלא. לכוח הזה יש משהו שהוא לא רכש, שזה ההתקרבות למגע פיזי. אותה רצינו שתתעמו בסיבוב הקודם, בכנס העשיריות. כשאנחנו מסתכלים קדימה אל העתיד של בני ברוך, אנחנו רוצים שלכל אדם בעולם, בכלל, כוויז'ן, תוקם עשירייה שיהיה לו אפשרות לפגוש את החברים כי הם יהיו קרובים אליו. בישראל עוד חצי צרה, אחד מאילת, אחד מקריית שמונה. בעולם יכול להיות מישהו מדרום אמריקה ומספרד. מתי יפגשו אחד את השני? אף פעם בעצם. אנחנו רואים שהמפגשים, איפה שכן אפשר לעשות חיבורים פיזיים, מחזקים מאוד את העשיריות. אז כחזון אנחנו מכוונים שהעשיריות החדשות שנוליד יהיו כאלה. בשביל זה צריך לעשות הרבה הפצה, שיהיו אנשים מכל מקום. כי אם יש שני תלמידים, אחד בקריית שמונה ואחד באילת, אז אין להם ממי לעשות עשירייה. אבל בעזרת השם שנעשה הפצה טובה ויבואו המונים לנהור אל השם ואל טובו, כמו שהם כותבים, אז אנחנו רוצים שהם יתקבצו על בסיס קרבה גיאוגרפית. זה עיקרון אחד שנקרא ההתקבצות על בסיס קרבה גיאוגרפית. עיקרון שני אומר שיש רוח מאוד מאוד גבוהה, חזקה, נדירה ומיוחדת, שהרב הכניס בחברים הוותיקים בבני ברוך. אם אנחנו לא נחבר עשיריות ותיקות לעשיריות חדשות, הרוח הזאת נשארת סגורה בתוך העשיריות הוותיקות. העשיריות הוותיקות מתבגרות. החיים עוברים, שנים עוברות, ואנשים מתבגרים. אם הרוח שיש בהם תעבור מן העולם, אבל פספסנו. ולכן אנחנו כשמסתכלים קדימה, חושבים שיש שני יסודות. שביחד אנחנו רוצים למצוא באיזה צורה הם יבואו לידי ביטוי, כי לנו אין מושג. אין לנו מושג באיזה צורה הם יבואו לידי ביטוי במעשה בעוד שנה, בעוד 3 שנים, בעוד 10 שנים. אבל אנחנו מרגישים שהתקבצות על בסיס קרבה גיאוגרפית היא דבר נכון, היא נותנת כוח ועוצמה. אנחנו מרגישים שצריך להיות איזשהו שילוב בין הדורות, ואין לנו מושג איך זה יבוא לידי ביטוי במה שמטריד את כולם בהרכב העשירייה שלי. האם מחר אני אקבל הוראה, שלום, העשירייה שלך התפרקה, והנה העשירייה החדשה שלך, חס ושלום. העשירייה זה הדבר הכי עדין שיש. אנחנו נתפלל ביחד להשם שיעיר את עינינו, איך לחזק כל העשירייה והעשירייה. ויש עוד עיקרון שהוא חשוב אולי יותר מהכל. אנחנו רוצים שלכל אדם בעולם תהיה עשירייה שתומכת בו במה שהוא רוצה תמיכה. אם אני רוצה להיות כל יום בשיעור בוקר, ואני בעשירייה שלי לבד, זה לא נקרא שיש לי תמיכה מהעשירייה. אז בוויז'ן שלנו יש מרכיב שהוא עוד יותר גדול מהקרבה הגיאוגרפית, שלכל אדם תהיה עשירייה תומכת שתחזק אותו ברמת ההשתתפות שהוא יבהר להשתתף בה בחיים הרוחניים של בני ברוך. למה עשיתי לכם חפירה? כי אני רוצה שתהיה לכם תמונה מלאה. כשיש תמונה מלאה אין מקום לחרדה ובלבול. אנחנו ביחד מחפשים מלמטה איך לייצר תנאים רוחניים מיטביים לכל אחד ואחת, לכל נשמה ונשמה. אז הולכים צעד צעד ביחד, מגלים לאן הבורא מוביל את בני ברוך. והכי חשוב בעיניי זה להיות גמישים. למי שזוכר, מי שהיה פה, היו שנים שהרב היה מג'עג'ע אותנו בעשיריות, הלפנו כל יום עשיריה. כל יום עשיריה. היו סדנאות שעשינו בלדבר הכל כולם ביחד. הרבה דברים עברנו, למי שזוכר. נהיה גמישים, נתפלל שהשם יאיר עינינו, ונלך עם בני ברוך. להיות עם בני ברוך בתנועה הכללית, שם נמצאת הברכה.
0: כן, אורן, אז בקצה החפירה, קודם כל זה היה הסבר מדהים, כל הכבוד. באמת אורן ניסה פה לרכז הרבה הרבה הרבה מחשבות והרבה שיחות שהיו בנושא, ואנחנו עוד נדבר, עוד נמשיך, אבל בקצה החפירה הזאת נמצא איתי, שרוצה להודיע לנו כמה הודעות, נכון איתי?
8: כן, יש לנו את רונית שי, נמצאת ב-W Info, אם אפשר בבקשה להציג אותה. אם לא, אני אעשה את זה.
2: קדימה, איתי.
8: יאללה, קדימה. אז הודעה ראשונה, יש לנו באשקלון, ביום שני הקרוב, בשמחה גדולה, אירוע מדהים, שהולך ממש לרקח את הלבבות. מה שעכשיו אורן וגילה דיברו על הכנס האזורי, מי שרוצה לטעום, יש הזדמנות נהדרת. אתה יכול לטעום לבד, אתה יכול לטעום עם חברים מהסירה, אתה יכול לטעום עם אורחים שתביא, וזה אירוע שמה שמאוד מיוחד בו, זה שהוא ידבר על חגי תשרי. באמת, לקחת באמת את כל חוכמת הקבלה, ולעזור לאנשים להלביש אותה על המציאות שלהם, המציאות של החגים, שזה דבר נפלא. ואנחנו עד היום, רוב האנשים מכירים את החגים על פי המנהגים הרגילים, וכאן פתאום תקבלו רובד נוסף של רגש כלפי הדבר הזה שנקרא חגים. ראש השנה, יום כיפור, יום כיפור, או יש מלא דברים מאוד יפים ונפלאים בתוך כל החגים האלה, עד סוכות עם מסכך ומסך, אני מבטיח לכולכם, לא רק שתלמדו הרבה, גם תרגישו את החיבור המאוד מיוחד שיש במפגש הפיזי. אז זה דבר ראשון, דרך אגב גם חברים מהמרכז כמוני וכמו גלעד ואורן מגיעים לשם, אז אל תדאגו, יהיו הרבה מאוד חברים, רק תבואו. דבר שני, עכשיו מיד בסיום השידור ב-H100, יחכו דרור ויובב, תבואו. כל שאלה שיש לכם, על כל נושא, על נושא שלמדנו עכשיו בשיעור, על בירור שיש לכם כלפי הכנסים האזוריים, על שאלה איך להגיע לאשקלון, על כל דבר תשאלו אותם והם יפתחו וידאגו שתהיה לכם תשובה להכל. ודבר אחרון קטן, לגבי הרישום למערכת, כמו ששמתם לב, עברנו למערכת השלומים חדשה. אז אני העברתי לכל הקבוצות הודעה מהמחלקת התמיכה שלנו, איך לבצע את הפעולות ואיך לקבל עזרה לזה. אז כל תלמיד, תבדקו בעשיריות שלכם, כל תלמיד שיש לו איזושהי בעיה, תפנו אותו בבקשה להלפ את kli.one, או פשוט לעבור לפי ההודעות, ההוראות שם, זה מאוד פשוט וקל, ותתחברו לתוך המערכת.
0: כן, אז שוב תודה רבה לכל החברים והחברות שלנו, אנחנו מזכירים, המפגש הזה כאן שלנו ביום רביעי, הוא העוגן, הוא מדורת השבט של הכלי הישראלי, אנחנו מצפים מכולם לבוא, להשתתף, לשאול, להיות, ואנחנו ממשיכים, ואם התחברנו בינינו, עכשיו אנחנו מתחברים אל המקור, שיר.